Oi, hoi, olo mana, me mele o ka ho'olawe no dānu lao, Vanessa, e ho'olohe ana, mahale kūlani. Ah, aloha nui mai kāko, ho ea mai kāko i ka vāno, ko kāko huolelo ho o kia pule. O ka huolelo ho o iho i o lololo. O lololo o iho i kiaka mai loa. Kia wa kiaka mai o ki kanaka. Ai ole, ka noo noo nui, ka ke kālailai ana, noo noo kia lano mana o hohonu no o iho i ka lololo. Ko kāko hua o lelo ho o kia pule. E ho'omau aku kāko e mai o kōripue o pata me ke mele o hole.